adini na sutu mpora tinono onu na puta nwuma fefe mi woni nsambo obiara ni ugwezo mbezi nwuma na frini.